0: sitter jo her og man bærer dig med. Den bærer dig med. Den er jeg der med. Abbe Moskrav sitter sned.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।